0: لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ پردیش میں آج بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے محکموں سے کہا تھا کہ وہ پیپر لیک کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیز رفتار عدالتیں تشکیل دینے کے لیے ایک تجویز تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان محکموں نے انتھک کام کیا اور انہیں کل دیر رات اس کا مسودہ پیش کر دیا گیا۔ کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس مسودے میں تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور سخت سزاؤں کی شکیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس مسودے پر آج کابینہ بحث و مباحثہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسودے میں کابینی رفقا کی تجویز شامل کیے جانے کے بعد یہ مسودہ قطعی شکل اختیار کر لے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب پیر کو پارلیمانی اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، حکومت اس بل کو ایوان میں جلد از جلد منظور کرانے کی کوشش کرے گی۔
1: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے، وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسودہ بھی دے دیا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹھور سزا کے پراودھان کے ساتھ کا یہ مسودہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی، کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا، اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے، تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا۔
0: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ طلبہ کے مفادات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے جناب پال نے کہا کہ حکومت نے امتحان سے متعلق بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانے کی غرض سے ایک قانون بنانے سے متعلق اپنے ارادے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ راہل سنہا نے آج کہا کہ وزیر اعظم مودی نیٹ پیپر لیک معاملے میں کارروائی کرنے سے متعلق اپنی یقین دہانی کو ہر صورتحال میں پورا کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خصوصی طور پر نامزد تیزی سے سماعت کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی ہے تاکہ پیپر لیک سے متعلق زیر التوا کیسوں کی سماعت کی جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ تیزی سے سماعت کرنے والی یہ عدالتیں یومیہ بنیاد پر ان کیسوں کی سماعت کریں گی تاکہ نوجوانوں کو انصاف فراہم ہو سکے۔
2: پردھان منتری جی نے نرنے لیا کہ پیپر لیک سے سمبندھت جو معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں، چل رہے ہیں، ان کی سنوائی ہم اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹ گٹھت کر کے کروائیں گے، جسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنوائی ہوگی، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہوگا، تو یوواؤں کو نیائے ملے گا۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں 26 دن کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے اور ان خطوں پر دستخط کر چکے تھے جن میں ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے اس ویڈیو کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ پولیس نے اس طالب علم کی والدہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ دلی میں احتجاج سے وابستہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہ مذکورہ خاتون سے متعلق وائرل ویڈیو اے آئی سے بنایا گیا ڈیپ فیک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں آج لگاتار پانچویں دن شور و ہول جاری رہنے کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج پہلی مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 12 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔

0: నేను హై స్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు సమర్పించే కదంబం. రేపు సాయంకాలం 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో చిందు యక్షగానం సతీ సావిత్రి కథ రెండవ భాగం, ఇది చివరి భాగం. కథకులు శ్రీగడ్డం సారంగపాణి బృందం. 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు. రేపు సాయంకాలం 6:50 ప్రసారమయ్యే వ్యవసాయ సూచనల్లో వ్యవసాయంలో సేంద్రియ మల్చింగ్ విధానం ప్రాముఖ్యత గురించిన వివరాలు ప్రసారమవుతాయి. రేపు రాత్రి 7:15 ఇల్లు వాకిలి వ్యవసాయదాల కార్యక్రమంలో తీగజాతి కూరగాయల్లో పండు ఈగల సమస్య నివారణ, మోజల్లో ఉద్యాన కళాశాల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ టి షహనాజ్ గారితో పరిచయం వింటారు పరిచయకర్త శ్రేయస్ రామగోపాల్. రేపు రాత్రి 8:15 ఈ వారంలో పార్లమెంటు సమావేశాల సమీక్ష ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే. 9:15 స్పాట్ లైట్, 9:30 జాతీయ సంచిక కార్యక్రమం, ఆ తర్వాత 10:00 జాతీయ సంగీత కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే. ఇవి రేపటి ప్రసార విశేషాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఇలాకా ఈ ఖబరే ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై, అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకా ఈ ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియా. وزیر اعظم نریندر مودی نے پرچہ لیک معاملے پر جلد از جلد امتحانات کرانے اور بر وقت اقدامات پر زور دیا. کابینہ کمیٹی نے پی ایم گتی شکتی اسکیم کے تحت بلاری گنتکل ریلوے لائن میں توسیع کو منظوری دی ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے او آر آر کی غیر استعمال کردہ زمین اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے لیے مختص کرنے کی ہدایت دی. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے فیس ری ایمبرسمنٹ میں تاخیر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے دہلی میں احتجاج کر رہے نوجوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اندرا پارک پر دھرنے کی قیادت کی. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پرچہ لیک واقعے کے بعد گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران متعدد اہم اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. گزشتہ شب جاری اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ طلبہ کا ایک تعلیمی سال ضائع نہ ہو, اسی لیے امتحانات جلد از جلد منعقد کرانا ضروری تھا. انہوں نے کہا کہ پرچہ لیک کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین کے لیے انتہائی تکلیف دہ مسئلہ ہے. وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے متعلقہ محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام سے متعلق تجویز تیار کرنے کی ہدایت دی تھی, جس کا مسودہ محکموں نے مسلسل کام کے بعد گزشتہ رات انہیں پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ پیر سے پارلیمنٹ کے دوسرے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے اور حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ متعلقہ بل کو جلد از جلد ایوان سے منظور کرایا جائے. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پرچہ لیک معاملے کے بعد اصلاحات کے نفاذ میں ہونے والی پیش رفت پر مفصل حلف نامہ داخل کرے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل بینچ نے سماعت کے دوران کہا کہ حلف ناموں میں یہ واضح کیا جائے کہ اصلاحات کو عارضی اقدامات کے بجائے مستقل ادارہ جاتی نظام کی شکل دینے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مسلسل نگرانی کرے گی اور پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لے گی. عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے بھی دریافت کیا کہ امتحانی نظام کو مکمل طور پر آن لائن طریقہ کار پر منتقل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. مرکزی حکومت کی جانب سے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ حکومت طلبہ کے خدشات دور کرنے کے لیے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے. انہوں نے عدالت سے مزید وقت بھی طلب کیا تاکہ حکومت کا جامع موقف پیش کیا جا سکے. اس معاملے کی آئندہ سماعت 27 جولائی کو ہوگی. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتندر سنگھ نے آج نئی دہلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ وفد کے امتحانی نظام میں اصلاحات سے متعلق

طالبات کو تفصیل سے سنا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وفد نے 3 اہم مطالبات پیش کیے اور امتحانی پرچوں کے افشا کو روکنے کے لیے چند اصلاحی تجاویز بھی دیں۔ نڈا نے کہا کہ حکومت کل ایک بار پھر وفد سے مذاکرات کا اگلا دور منعقد کرے گی۔ اقتصادی امور پر کابینہ کمیٹی نے 2 اہم منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ کرناٹک اور آندھرا پردیش کے بلاری گنتکل سیکشن کی 3ری اور 4تھی لائن کو پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے تحت ترقی دی جائے گی۔ 1,264 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے اس پروجیکٹ سے ہندوستانی ریلوے کے حدود میں 46 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا اور اس سے 99 دیہاتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کابینہ نے بھویا رسائن اسکیم کو بھی منظوری دی، جس کے تحت 5 برسوں یعنی 2026 سے 2031 تک 3,030 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 کیمیکل پارکس قائم کیے جائیں گے، جس میں ریاست کو ہر پارک کے لیے 500 روپے حصہ ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزرا پونم پربھاکر اور پونگولیٹی سرینواس ریڈی کے ساتھ جائزہ اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حیدرآباد کیور منصوبے کے تحت اندرما مکانات رہائشی علاقوں کے اندر تعمیر کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اندر موجود غیر استعمال شدہ سرکاری اراضی کو یکجا کیا جائے تاکہ غریب خاندانوں کو روزگار کے مراکز کے قریب رہائش فراہم کی جا سکے۔ پہلے مرحلے میں 17 اسمبلی حلقوں میں 7,680 فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ ہر 528 مربع فٹ کے فلیٹ کی لاگت 11 لاکھ روپے ہوگی، جس میں حکومت 5 لاکھ روپے اور زمین کی لاگت برداشت کرے گی، جبکہ مستفیدین 6 لاکھ روپے ادا کریں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ سابق وزیر اور بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے آلیر اسمبلی حلقے کے سولے پیٹا سب اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاگ بک سے ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس حکومت کسانوں کو صرف 12 گھنٹے بجلی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت پر برقی اور پینے کے پانی کی فراہمی میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے برقی گھروں کی بندش اور پینے کے پانی کی قلت پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے فوری طور پر کسانوں کے لیے 24 گھنٹے برقی کی بحالی، مشن بھاگیرتا کے تحت روزانہ پینے کے پانی کی فراہمی اور متاثرہ خاندانوں کو ریتو بیمہ اسکیم کی زیر التواء رقم جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام عائد کیا کہ فیس ری ایمبرسمنٹ کی بقایا جات ادا نہ کرنے کے باعث وہ ریاست کے طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ سے زائد ایس سی ایس ٹی بی سی اور ای بی سی طلبہ کی فیس کی بقایا جات ادا نہ ہونے کے سبب ان کے تعلیمی اسناد روک دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ ملازمت حاصل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اندرا پارک میں پارٹی قائدین کے ہمراہ احتجاج کی قیادت کی۔ یہ احتجاج دہلی میں مرکزی حکومت کی کارروائیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے